0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 95.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.